влада і свободних назору. Біло і осе емо, край бо ютри і туморо. Бо тим є рекла, найзавієм на стран, досинний камор не